vi në posh. Se psikofarmaka dhe me të khara loft. Awe vani kërë vartë në fë terapi. Plat, zodi augë scena, shufë në cëhës tiri ti në gram. Keri slere rrët në fatë të pullë, në fëmi shpeo plat. Awe veje uzë, shte këfesht i terës.